beriyotdi. Qaraqu, külrang kerkidan vaqalari üzilmeyotdi. Bu hadislarni tahlil qilsak, mundaq bir qancha muhim sabab bor. Birinchidan, uzoqdan buyon jo'g'inib qolganlikning natijasi. Uch mazgil giralishib ketishning ta'siri texi oxirlashgani yo'q. Oldingi mazgillik xavf-xatarni yanada tugutishga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, nazorat qilish boshqarish iqtidori va tuzum jihatda nuqson bor. Pul muomila apparatlarini shirkat sifatida idora qilish masalasini tekshirishda ig'ir darajada beparvolik qilingan. Pul muomilni nazorat qilish boshqarish iqtidori va saviyasi buningga loyiqlisha olmagan. Yerli qarzni boshqarish bo'sh bo'lib qolgachqa ba'zi joylar boshqacha shaklda belgilimi xilof holda qarz olib, qarz yukini davomli og'irlashtirib atgan. Uchinchidan, qarz oluvchilar qaramlik bilan harakat qilgan. Ba'zi cho'ng korxonalar qarg'ulacha hayajonlanib, aqlsizlik bilan ko'p manbalik kengaymichilik qilib, pul muomila pishong'iga haddidan ziyodi tayinib olgan. Sanoat kapitali pul muomila sohasiga haddidan ziyodi kirib kelgan. Ba'zi poychiklar va amaliy kontrol qilguvchilar pul muomila korxonalarini qonun belgilimi qilib olda yurishtirib va boshqurib ishki qismdikilar kontrol qilib olish, cho'ng poychiklar changilig'i kirgizib olish, moliyada soxtalik qilish, mablag'ni adab yotkab ishlatib olish masalalari saqlangan. 4-chidan, amaldorlar bilan savdogarlar til biriktirib olish va chiriklish qilmishi mavjud. Ba'zi pul muomila apparatlarining mas'ullari va hukumat amaldorlari mas'uliyatni ado qilmay, mas'uliyatsizlik qilib, xiyonatchilik qilib, chiriklishib, o'z cho'ntikini tomlab, davlat mablag'ini ishlatishni martlik qilib, eg'ir ziyon keltirib chiqargan. 5-chidan, iqtisodiy davriylikda o'zgarish bo'ldi. Iqtisodning ish suratining tuvalishi aslida yoshirin holat turayotgan turli xavf-xatarni oshkorlab, qisman xavf-xatarning sistemali xavf-xatar keltirib chiqarish ehtimolligi ishib, korxonalarning mulkiy qarziga chiqish qilolmaslikni alohidalik qilgan xavf-xatar gavdalik bo'ldi. Keyingi qadamda davomli turda umumiyatni muqimlashtirish, bir tutash moslashtirish, turga ayirib tadbir qo'llanish, xatarni dal joyida tugutish asosiy fangjini bo'yicha xavf-xatarni bartaraf qilish xizmatini yaxshi tutish kerak. Qonun belgilamiga amal qilib, pul muomiliga doir qonunchilik qurilishini kuchaytirib, qonunlarga qarallik holda tuzitish kirgizish tizimi o'rnatish ustida izlanish kerak. Mas'uliyatni chingitib, har kim o'z balasiga ega bo'lish yo'lini tutish kerak. Joylardagi partiya hukumatning o'rtaq mas'uliyatini chingitib, tavallikining muqimligini qo'g'dash, xavf-xatarni tugutishga mas'ul qilish kerak. Pul muomilni nazorat qilish boshqarish tarmoqqa, soha mas'ul tarmoqqa, intizom tekshirish reviziya tarmoqqa qatorliq tarmoqlarning mas'uliyatini chingitib, xavf-xatarni tugutishga o'z mas'uliyati bo'yicha turtki bo'lish kerak. Korxonalarning o'zini o'zi qutqizishdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, xavf-xatarni tugutishning yo'lga qo'yg'ili bo'ladigan loyihasini tuzish kerak. Iqtidor qurilishini kuchaytirib, nazorat qilish boshqarishdagi fan texnika saviyasini o'stirib, nazorat qilish boshqarishdagi kamtuklikni to'liqlab, pul muomilni nazorat qilish boshqarish kadrlari qo'shuvini qurilishini kuchaytirish kerak. Yetarlik boylik rostlab, pul muomila muqimligini kafolatlantirish fondini chin tutib tasdiq qilib, omonat pul sug'urtisi tuzumi va soha kafolat fondining xavf-xatarni bartaraf qilishdagi rolini joriy qildirib, pul muomila apparatlarining nachar mulkni qo'shib olishi, setib olishi va tugutishini ilgari surdigan qo'llash siyosatlarini tadqiq qilib tuzish kerak. Jayla saqlanma mulkni tashabbuskorlik bilan jallandirib, xavf-xatarni tugutish kerak. Korxona poychiklari xavf-xatar zeynini poydas moyisi tugiganga qadar oldin ustiga elish kerak. Har qaysi tarafni kang doirada moslashtirib,
پول معامله کسبده بر گودلشکن خوب خطرنه بر طرف قلش میخانزمنه اورنتب طلق اقوخ بیرب بر تتاش ماسلاشتروب بازار حلقغان کسب حلقغان بر تتاش تقابل تروش اقتدارنه استروش گرک بعضی اویزمن کارخانلرنن خوب خطرگه عادتن تشکر اهمیت بیرش گرک جایلا مسئولیتنی حقیقی استگی ایلب نظارت قلش باشکروشن کچه ایتب سیستم خارکترلیک خوب خطر یوز برمسلیک توانچیکن قطق ساخلاب، اویزمین بازرنن مقوم ساغلام ترقیاتن ساخلش گیرک. بیشنچی مسیله کاربوننی چوک قیمت گیت گزوش، کاربوننی نیترالاشتروشن توغرتونوش و ایگلش گیرک. کاربوننی چوک قیمت گیت گزوش، کاربوننی نیترالاشتروشن آلغی سلزیتش، Партия Мәркізі Комитеті чоңқұр ойлыныш арқылық бәлгілеген зор стратегиялік тәдбір. Халықыра жәмиетке берген тән-тәнлік вәдіміз. Шындақла, юқыр үспәтлік тәрәқиятқы түрткі болышының ішкі тәліпі. Еқіндің бұян әмәлі қызметті бәзі мәсілілі көрілді. Бәзілі карбон атакысығы өтіш. Бәзілі әміні бір таяқты әйдеш. Әркет қозға шәкліде کربن آزادیش یولنو تutti. حتی چادقونو یزب توک چک قویش حادثی میکرولدی. بلانن همسی پارتی مرکزی کمیتینن تلپیگو ایوگن کلمیدو. یشل توان کربنلوک ترقیات، اقتصادی اجتماعی ترقیاتنن تپنی عمومیزلیک özgertiştiki مرکب کرلوش و ازاق مدتلیک وظیبه. انرژی کرلمیسی کسب کرلمیسین تانشش نی بر کچپلو وجود چکارگل بولمیدو. Әмілетін чәтләп кетішке текім болмайды. Навада ән-әніві энергияны тәдіріжі чекіндіріп чықыш, еңі энергияның бейхәтәр шәнчілік халда орын еліші асасыды орыланмыса, қытсади тәрәқият вә жәмиет мұқымлықы зәрбі күшірайды. Бұлғымыны азайтыш, карбоны төвәлітіш, қытсади құрылмыны таңшашының органик тәркебі қысмы. Авалы еңісін орынтып, آندن کونسنی بیکار کلش، بر توتاش پلالش کرک. من مرکزی کمیتی مالی اقتصاد کمیتینن 9 قیتنلیق یغینیدا کوش کربن خدمتینی عمومیزلیک اورلاشتوروب، مملکت بویچه بر توتاش پلالش، تیجشنی آلدنقی اورونغا قویش، ایشکی چاقنی تن حرکتلندیریش، ایشکی تاشقی جهتده راواللاشتوروش، خوب خطرنین آلدینی ایلیش پرینسیپیدی چیң توروشنی تاکیدلدیم. Партия Мәркізі Комитеті карбонны чоқ қыметке еткізуш, карбонны нейтраллаштыруш қызметіні яқш ішләш тоғырсыдекі пішкірдіні чықырып, карбонны чоқ қыметке еткізуш әркет лайясын тәстіқылды. Карбонны чоқ қыметке еткізуш, карбонны нейтраллаштыруш нишанының ішқашырышта қатты тәуренмәсілік керек. Лекін бірлі жан білен орыллаш мүмкін әмәс, мұқымлық асасыды ілгірләп, тәдіржі ішқашырыш керек. Мәуқәні дөләт әқвалы қойыш керек. Көмірні асас қылыш бізнің асаси дөләт әқвалымыз. Карбонны чоқ қыметке еткізішіні ішқашырышта мәуқәні чоқым мүші әмілетке қойыш керек. Көмірдің пакіз, юқыр өнімлік пайдылнышыны яқш тұтыш білен бірге, көмір электрі генераторла ғұрпысыны жаллық өзгертішін тезілтіп, асылы энергияны тәрәқи қылдырып, Көмір білен еңі энергияны сәрқыл біріктіруш күтірікі болып, еңі энергияны ішілтіш ұқтыдарына ашырыш керек. Ешіл төвән карбонлық техникада өткелгі хожым қылышының чын тұтып, ұлғар техникаланы кеңайтеш қолын ішін тезілтіш керек. Илмей бағалап, энергия сәрпияты бойынша қош контрол қылыш төзімін мүкеммәлләштіріп, шарайт яртып, энергия сәрпияты бойынша қош контрол қылыштың карбон чықырыш ұмуми мұқтарыны контрол қылыш вә сыжылығыны контрол қылыштың ібарет қош контрол қылышқы өтішіне балдырақ ұшқа шұрып, бұлғымыны азайтыш, карбонны төәлітішкі алақыдар рығбәтлендіріш, чәк қойыш механизміні тездің шәкілдендіріш керек. Жайла алақыдар тармақла қош контрол қылыш, қош карбон қызметіні бір тұташ яқшы ішіліп, Адди халда қатлам-мықатлам парчылашның алдын еліш керек. Энергия тәминатыға хақиқи капалет қылып, көп қыл нишанны тәмпонлаштырып, энергия тәминатыны көп қыл йолла арқылық ашырыш керек.